Det här är Ljungbykanalen som ger dig skön musik hela natten på 95,8 MHz. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad city. This is Jam.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans.
3: Här är den plats jag vill vara.
2: Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musik.

0: För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
1: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
2: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: yeah, you should take it off.
1: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
2: Reklam.
3: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
4: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser. It's a killer soul, cheap walnut stand.

0: kortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
1: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungby-kanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

Hejsan, Ljungbykanalen, och jag heter Babsan, 95,8 MHz. Det här är mest musik på morgonen med Ljungbykanalen.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

Hejsan, Ljungbykanalen, och jag heter Babsan, 95,8 MHz. Det här är mest musik på morgonen med Ljungbykanalen.

0: Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.
1: Reklam. Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack. Det här är Ljungbykanalen 95,8.

0: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Här är den plats jag vill vara. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
1: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
2: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: reklam.
1: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: reklam.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
4: Jag tar två steg framåt, 20 tillbaka.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

Det här är Ljungbykanalen med mest musik på morgonen. Måndag till fredag 6.30 till 8.30, 95,8 MHz.

0: reklam.
1: Ljungby Centrumförening presenterar tillsammans med Kulturfabriken höstens modevisning lördagen den 26 september. Tillsammans gynnar vi den lokala handeln.

0: Bredband. Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
2: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

Ljungby Centrumförening presenterar tillsammans med Kulturfabriken höstens modevisning lördagen den 26 september.

0: bredband. Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
2: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: på Ljungbykanalen.
1: Ljungbykanalen
2: 95,8.
1: Ljungbykanalen. Mer musik, mindre snack. What's your flavor?

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Musiken på Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Ljungby Centrumförening presenterar tillsammans med Kulturfabriken höstens modevisning lördagen den 26 september.

0: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
1: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Du lyssnar på Ljudkanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans.
3: Här är den plats jag vill vara.
2: Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
5: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.

0: vet ni vad det bästa med onsdagen är? Ja, men det är ju att det är halvvägs in i den här veckan, den här arbetsveckan. Snart vänder det liksom. Vet ni vad som är bra med just onsdag den 23 september? Ja, men då är vi halvvägs mellan midsommar och jul. Ungefär i alla fall. Det är höstdagjämningen idag. Det vill säga dag och natt är lika långa. Ungefär. Runt hela världen. Mm. Jag heter Tobias Johansson. Jag är precis lika lång som jag var igår och lika lång som jag kommer vara imorgon. Hoppas jag i alla fall. Hoppas ingen kommer för benen av mig. Och så här. Hur som helst, välkommen hit till Ljudet av Ljungby den här onsdagen. Vi säger grattis till Tekla och Tia och konstaterar att förutom höstdagjämningen så är det också Be Active Day, rörelsens dag. Det är trappans dag, upphandlarnas dag, internationella dagen för teckenspråken i världen, hjälpmedelsdagen, D-vitaminens dag, bisexualitetens dag. Ja, det är det.
1: Och så är det, det här är ljungbykanalen.se.
0: Nu lyssnar vi på Olivia Rodrigo, The Cure. Välkommen, säger jag, till den här sändningen.

Miss Li, på måndag är det mycket som ska göras på måndag. På måndag ska vi till exempel konstatera att det är sista måndag i september. Idag är det onsdag den 23 september, lillördag, och allt sånt där gott som vi har att se fram emot. Kanske ta lite extra kul, göra något extra kul under kvällen skulle jag säga. Jag ska till exempel se till att det blir inspelat nya program i serien På tal om Ljungby ikväll. Mm, just det, vilket betyder att på måndag då kommer ett nytt avsnitt av På tal om Ljungby. Gå gärna in på hemsidan och lyssna på alla gamla avsnitt redan nu, ljungbykanalen.se.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

James Morrison, Demons, Yumi-kanalen står på. Klockan är 11:55. Vi fortsätter med Daniel Powter och hans Bad Day.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Your husband is coming.
1: Ray med Where is my husband? Igår pratade jag en del om att vi skulle försöka inkludera en liten ruta på vår hemsida där du kan se vad som händer i kommunen. Och nu är den på plats faktiskt. Så om du går in på jumbikanalen.se och scrollar ner just nu, ganska långt ner, får flytta upp den här sen tror jag, så kan du se evenemangstipsen som vi hämtar från runt knuten. En hemsida med evenemangstips från hela Sverige faktiskt. Så att titta in där, kanske hittar du något ställe dit du är på väg och vill veta vad händer där. Då går du in på runt knuten. Vill du veta vad som händer här i stan? Ja, då går du in på vår hemsida och tittar där. Enkelt och effektivt, för samtidigt så kan du lyssna på Jumbis bästa musikmix.

0: Du lyssnar på
1: Ljungbykanalen.
0: Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: instead of spreading love, we're spreading animosity.
1: Where's the love?
0: Lack of understanding leading us away from unity.
1: Where's the love?
2: Black Eyed Peas med Where's the Love. Klockan är 11:50, onsdag förmiddag fortfarande, men snart är det lunch och då vänder det på riktigt. När lunchen börjar, ja då ska jag ta en koll på vädret också för den här eftermiddagen, tänkte jag. Så häng med här på 95,8 MHz och hemsidan jumbikanalen.se. Vi ger dig Jumbis bästa musikmix.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Centrumförening presenterar tillsammans med Kulturfabriken höstens modevisning lördagen den 26 september.

Dotter med Cry hör vi på Jummikanalen när klockan passerar 12. Grattis Tekla och Tia säger vi idag. Jag heter Tobias så jag är inte namnsdag men konstaterar att det är höstdagjämning. Det vill säga nu vänder och blir lite mörkare än det är ljust. Och under eftermiddagen så blir det kanske också lite mörkare för att det ska mulna på allt mer. Säger SMH ju framåt kvällen kan det komma lite smått regn också. Det är så det ser ut. Temperatur så där 14-15 grader i alla fall på dagen. Det var lite kyligt på morgnarna. Igår var det faktiskt bara typ 1,5 grad där jag körde. Så att hösten är i annalkande. Jummikanalen, vi bjuder på skön musik. Det här är kanske lite sommarmusik till och med. Det här är Shakira och Die, Die.

Det är Magic här på 95,8 MHz frekvensen som gäller om du befinner dig i Ljungby, eller hur? Här hittar du ju dels vår härliga musikmix på dagarna och stora delar av helgen. Du hittar också program som Godmorgon Ljungby, eller Godmorgon heter programmet bara, dit du kan ringa och önska din favoritmusik och skicka hälsningar till andra som finns här omkring oss. Gör gärna det. Och även om det kanske vanligtvis är en viss typ av musik som spelas där, så att gör det ingenting. Alla är välkomna att ringa, alla är välkomna att vara med och önska den musik just du vill höra. Det är det som det programmet går ut på. Du hör det live varje vardag morgon eller förmiddag klockan 9:15 till 9:30. Och lägg telefonnumret på minnet 0372 848 80.

0: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
2: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Peter Markare som sjunger Det finns inga mirakel. Kanske handlar det om Troja, jag vet inte. Det finns inga mirakel som kan göra att de får stanna kvar i Hockeyettan eller gå vidare upp till Hockeyallsvenskan. Det är bara hårt kämpade som gäller. Vi ska prata mer Troja nästa timme, och då ska vi även ta en liten koll på bioprogram och evenemangstips och så vidare. Så häng med här på Jummi-kanalen 95,8 MHz. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is Jam High.

0: reklam.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
2: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.

Centrumförening presenterar tillsammans med Kulturfabriken höstens modevisning lördagen den 26 september.

In först ut när klockan passerar 13. Jag heter Tobias Johansson. Är din kompis i Ljungbyeten varje vardag mellan 11 och 16. Och så då även idag, den här den 23 september 2026. Musikmixen sen, den fortsätter hela vägen fram till 9 på 95,8 MHz. Och förstås dygnet runt på hemsidan ljungbykanalen.se.

Smith & Tell med The Pixies Parasol på bio ikväll. Den här onsdag då kan du se Practical Magic Family Legacy klockan 19.00. Eller så väntar du en halvtimme och går och tittar på Resident Evil istället. Det är bara att välja. Vill du se någon annan typ av film? Ja, då kanske du kan vänta till på fredag. Då är det premiär för den svenska filmen Resan till Piemonte. Till exempel, du kan också då se Heart of the Beast. Och även då visas Practical Magic och Resident Evil. Kan vi ju konstatera bara lite enkelt sådär. Men det är på fredag. Idag är det onsdag. Det här är Jummikanalen 95,8 MHz.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

Nybliven mamma är hon, Lady Gaga. Här hörde vi hennes poker face. Pratade förut om evenemangstips och att du kan hitta dem på vår hemsida i samarbete med runtknuten.se. En spännande nyhet som vi har där. Enkelt för dig att gå in på, och där har du alltid dagens och morgondagens evenemangstips uppdaterade direkt på vår hemsida. Sen har vi en sida till så småningom, den är inte riktigt klar än, där du kan se även lite grann vad som händer i helgen och framåt en bit. Så att ja, men gå in där och håll dig uppdaterad om roliga event runt om i kommunen. Och så kan du tipsa mig också på studion@jummikanalen.se.

0: Musiken på Jummikanalen fortsätter alldeles strax, bland annat med det här.
1: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Role Model hörde vi där. Den här veckan, vad händer då? Apropå att vi har evenemangskalender på hemsidan. Jo, det är trädgårdsvecka på Skinnarnas. Hela veckan, faktiskt mellan 9 och 15. På Bergahallens parkering i Lagan, där kan du se visning av nödvattentank. Det är ju beredskapsveckan den här veckan. Då ska vi tänka lite extra på saker som är bra att ha. Mm. Du är välkommen till Arkivhuset på Storgatan här i Ljungby. Där visas utställningen Välkomna till 1936. Vad mer händer? Ja, det händer en massa saker, både stort och smått. Om vi scrollar här en bit på hemsidan. Det är mycket, ska vi säga, från våra kyrkor som finns representerat på den här hemsidan. Så att ett bra ställe att gå in och titta på. Tips in för helgen. Vi har modevisning nere på Lilla Torg på Trasmattan, som den heter där. Modevisningen börjar 11.30 och det är Kulturfabriken som är medarrangör förutom Ljungby centrum. Jag kommer vara där från 11 och spela lite skön musikmix för dig. Faktiskt hela vägen fram till klockan 2. Mm, på lördag alltså. På lördag är det också Remembrance Day för Cliff Burton. Både på Cliff Burton museet ute i Lagan, Laganland, och på Garvaren Nöje på kvällen. Det också blir en konsert där ett band kommer att spela hela det setlistet som Metallica spelade den där ödesdigra dagen i Stockholm i Solnahallen innan de då skulle resa till Köpenhamn men hamnade i diket utanför Dörarp. Mm. Detta på lördag kväll på Garvaren alltså, men hela dagen så håller det på med sånt där. Det är dessutom SM Biljud ute i ute i Gunnaryd. Ja, händer mycket till helgen. Så lyssna på fredag så ska vi hålla dig uppdaterad om allt kul du kan ta dig för.

CJ Lewis med R2DA. Klockan närmar sig 3 och då får vi, ja, vi får lite reklam på vi helt enkelt. Så vi ska inte hymna med det. Det är liksom det som driver oss framåt. Det är reklamen, så nyttja gärna och uppmärksamma de som annonserar hos oss att du hör reklamen. Du kan också stödja oss genom att själv lämna en liten gåva. Det gör du på swishnumret 123-606-8589. Nästa timme, ja, det blir mer musik förstås. Det blir Walter Nilsson, det blir Christy Berg och mycket annat spännande. Så häng med. Häng med mig, Tobias, här i nästa timme på Jummi-kanalen 95,8 MHz. Sen kör vi musikmix fram till 9 ikväll och dygnet runt, alltid digitalt på hemsidan och via andra digitala kanaler.

0: Du lyssnar på Ljungbykanalen.
1: Ljungbykanalen
2: 95,8.
0: Ljungbykanalen. Mer musik, mindre snack. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Musiken på Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

För ett knappt år sedan var han i Älmhult på Älmhult Music and Arts, Walter Nilsson. Jag var där, men alltså jag missade honom. Du anar inte hur mycket jag har skämts över detta sen dess. Älmhult Music and Arts kommer tillbaka naturligtvis i början på november i år också. Finns nog biljetter kvar att köpa. Linnea Henriksson kommer dit. Fania Von kommer dit och många andra. Om ni inte har varit där, jag kan verkligen rekommendera det. Det är ett fantastiskt evenemang. Det är bra musik, härliga lokaler, trångt, mycket folk, men jättebra. Missa inte det. Missa inte heller att fortsätta lyssna på Jumbi-kanalen 95,8 MHz. Vi ger dig Jumbis bästa musikmix.

Pios med Som du vill. Det är många som förfäras över elsparkcyklar som kör kanske lite för fort på gator och torg. I måndags eftermiddag då stoppades en tonårskille på just en elsparkcykel i Ljungby. Det gäller att de får inte gå fortare än 20 km i timmen och de får heller inte ha ett större batteri eller en motoreffekt heter det på 250 watt. Någonting gjorde att han körde lite fort och därför är han nu misstänkt för olovlig körning. Det här står att läsa på smålänningen.se.

gått på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.

0: hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
1: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Charlie Puth med Marvin Gaye. Hör du där? Klockan den har passerat 3:30 den här onsdagen. Du lyssnar på Jummi-kanalen. SMHI hälsar att vädret under kvällen kan innehålla lite regn. Inga stora mängder. Så att det kanske är ingen större fara, men lite grann i alla fall. Natten blir rätt ljum, 11 grader ungefär. Men samtidigt också rätt blöt, för att det kommer att komma regn under natten till imorgon. Torsdagen blir mestadels mulen. Någon liten regnstänk på förmiddagen och inöver lunchen. Och kanske någon solglimt framåt kvällen. Temperatur imorgon 16 grader. Mer väder hittar du på vår hemsida jummikanalen.se.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

Daya, sit still, look pretty på Yumi-kanalen. Klockan närmar sig 4. Dags för mig, Tobias, att tacka för mig för idag. Ikväll ska jag spela in lite på tal om Ljungby-program. Så på måndag, då är Sofie tillbaka med en ny intervju. Vem det blir, det får du naturligtvis inte reda på än. Men väl på måndag och på söndag, då kommer en liten teaser på våra sociala medier över vem det är som dyker upp. Vill du nu lyssna på vintern och vårens program så finns de naturligtvis på vår hemsida jumbikanalen.se. De finns också på Spotify om du skulle vilja om du hellre lyssnar på dem där. Idag är onsdag. Musikmixen den kör på hela vägen fram till klockan 9 ikväll. Så du har ingen anledning att stänga av din radio eller din dator eller din telefon. Låt den vara på. Lyssnar du via dator eller telefon eller smart högtalare eller något sånt där, ja men då finns vi ju med dig dessutom dygnet runt. Jag heter Tobias, jag är tillbaka här igen imorgon klockan 11 förstås som vanligt. Ha en fantastisk onsdagkväll så hörs vi igen. Det här är Anton Ewald med Begging. Hej då!

Så du kommer.

0: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Ljungby Centrumförening presenterar tillsammans med Kulturfabriken höstens modevisning lördagen den 26 september.

0: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
1: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Centrumförening presenterar tillsammans med Kulturfabriken höstens modevisning lördagen den 26 september.

0: Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
1: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Ljungbys bästa musikblandning 95,8 MHz Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans.
3: Här är den plats jag vill vara.
2: Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungby-kanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
1: Varje gång det är tyst.

0: reklam.
1: Musiken på Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
5: Ljungbykanalen 95,8.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungby-kanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

fortsätter alldeles strax.

Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre

Ljungbys bästa musikblandning 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.

0: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
1: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
2: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster, bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungby-kanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

Centrumförening presenterar tillsammans med Kulturfabriken höstens modevisning lördagen den 26 september. Tillsammans gynnar vi den lokala handeln.

0: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
1: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
2: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Musiken på Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Ljungbys bästa musikblandning 95,8 MHz Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
5: Går runt och känner mig som tusen spänn.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungby-kanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.
1: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: bryr sig om din svenska 2.
1: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
2: Reklam.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.